0: osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym, no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami, to jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, skakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
1: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązanie współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
0: Prosimy o kontakt mailowy gwiazdowskamagdalena@1@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić.
2: Rolki papieru
0: obowiązkowo, po prostu, tak.
1: To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na to.
3: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Гміна Вільчанта інвестує у безпеку мешканців. Самоврядування виділило понад 400 тисяч злотих на дооснащення кризової інфраструктури та закупівлю нового позашляхового автомобіля УТФ. У рамках програми захисту населення було відремонтовано склад цивільної оборони та придбано, зокрема, генератор, освітлювальне обладнання, радіостанції та причеп для перевезення питної води. Влада гміни підкреслює, що нове обладнання допоможе швидше реагувати під час кризових ситуацій. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині реалізує програму підтримки мешканців Вармінсько-Мазурського воєводства у сфері захисту від шкоди, завданої вовками та бобрами. У 2026-2027 роках фермери та тваринники зможуть безкоштовно отримати, зокрема, електричні огорожі, фландри для захисту пасовищ, а також допомогу у встановленні пристроїв, що обмежують підтоплення територій бобрами. Програма має покращити безпеку господарств і зменшити конфлікти між людьми та дикими тваринами. Повітова комендатура поліції у Бранєві запрошує мешканців долучитися до акції почесного донорства крові. Збір крові відбудеться 9 червня з 8 до 11.00 на площі перед будівлею поліції у Бранєві. Організатори наголошують, що кожна крапля крові може врятувати чиєсь життя і закликають мешканців взяти участь в акції. Військовослужбовці 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади здобули успіх під час забігу 5 міль у Гдині. Команда з Бранєва посіла друге місце у командному заліку, а представниці бригади вибороли перше та третє місця у жіночому заліку. Змагання проходили на території військового порту у Гдині, а учасники мали подолати дистанцію у 5 морських миль серед кораблів Військово-морських сил Польщі. Бранівський центр культури запрошує на Дні родини 2026 у Бранєві. Захід відбудеться 6 червня на рекреаційній території біля міського стадіону «Затока». У програмі – надувні атракціони, анімації, ігри та забави, мистецькі виступи, фітнес-зона та сімейний гриль. Організатори підготували розваги для дітей, молоді та дорослих. А участь у заході є безкоштовною. Однак на цьому запрошення не закінчується, адже гміна Пінінжина запрошує кола сільських господинь та виставців взяти участь у Днях родини у Пінінжино, які відбудуться 19 червня. Вони будуть поєднані зі зльотом класичних автомобілів. Організатори заохочують підготувати гастрономічні стенди з домашньою випічкою, стравами та напоями.